Maria. Hakarun guri guri ametsi meneak ma'au. Nae tuklo te mahana, hoki haka umiu kia koe rapa nui e. Oira, hakarun guri guri ametsi meneak ma'au.